Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine sedimus, benedicat sit tecum, sit tantum de grazia, et sanabitum.